Kirana, welcome back. Ki tata to programu de QR code ki bas ne yo tetua. Irungai tata to ratio p monu. Utera tato ete o teki ki to panga. O tata to programu ite yipo. Tekame te kit ne yo yoko to kato tua. Ete o teke te akarungurung mai ti dida. E te o mai ki te ya tsangane. Trawa. Akarungurung ako mai ati ya ebutumogimu. Tawora rai. No te te yo manako. Manya merito mai I te tūtua nā te tua I te aka mariru I e tātou I te au epitomo kātō tua. Pute tātou ki te tua. I te tua ko te tamātua nganga ki te opinga. Ma te maru e te au e te mataura. I rina ki mātou I te tua e kua vaitata koe e mātou. Me te aka matanga e tāua mai ki te iatanga nei. Thank you mātou e te tua. No tō aroa e tā au tsekianga I e mātou. Naruto I te iepū. E no te toenga o te pūta mātou ka Naruto. Te e pati atu nei ki a koe te atua. E no o kohu mai koe. E I tia ki e mātou kātou toa e tau wātu ki te akautianga. I ruto I e Yesu mātou I pure tue I te amea kātou toa. Amene. Te kiwa au kauti ki te basne I o te atua. I runga I tata tō rātio. Pī monu. Kia rana e kia manuiam.